0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo o što drugi prečutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
2: Predsednik Rusije Vladimir Putin učestvovao je na samitu Zajednice nezavisnih država u Turkmenistanu. Naglasio je da je trgovinska razmena između Rusije i država članica ZND premašila prošle godine 110 milijardi dolara i da je nastavila da raste i ove godine. Lideri su usvojili izjavu povodom obeležavanja 35-godišnjice osnivanja u kojoj se ocenjuje situacija u globalnoj politici i ekonomiji i iznose budući pravci produbljivanja saradnje i procesa integracije u okviru ZND-a. Samit je počeo zasedanjem Saveta šefova država u uskom sastavu, a potom je nastavljen u proširenom sastavu.
3: Znajem što...
4: Tri po decenije zajednica je zaista prošla dug put. Učvrstila se kao regionalni integracioni savez od autoriteta. Upravo zahvaljujući ZND-u, slažem se sa kolegama koji su danas to već rekli, uspeli smo da očuvamo, a u mnogim smerovima i ojačamo, ekonomske, socijalne, kulturne i humanitarne veze koje su naši narodi razradili za vreme života u jednoj državi.
2: Putin je izjavio da stabilna finansijska infrastruktura, nezavisna od spoljnih uticaja, omogućava Rusiji da poprilično efikasno rešava mnoge zadatke, kao i da se praktično sve transakcije obavljaju u nacionalnim valutama. Lideri ZND će usvojiti rezoluciju o potrebi očuvanja zajedničke istorije, rekao je ruski lider i pozvao kolege iz ZND-a na tradicionalni prednovogodišnji neformalni sastanak u Sankt Peterburgu 21. decembra. Naredne godine organizacijom će predsedavati Uzbekistan, a Putin je rekao da predsednik Šavkat Mirzijojev može da računa na podršku Rusije. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da izvodi intenzivne udare na i druge ukrajinske regione kao odgovor na poteze lidera kijevskog režima. U saopštenju se ističe da je Zelenski pokušao da spreči glasanje za Državnu dumu Rusije putem terorističkih napada na civilne ciljeve na teritoriji Rusije. U ciljenim raketnim i napadima dronova na lokalna biračka mesta poginulo je 6 civila. Vojni analitičar i direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma general Mitar Kovač za Sputnik kaže da je reakcija Moskve jedini mogući odgovor na terorizam.
5: Naravno da je odgovor Ruske federacije bio iznuđen i da narod u Ruskoj federaciji ne želi više da trpi teror Zelenskog i njegove vojne hunte u smislu ugrožavanja civilnih objekata, energetske infrastrukture i da se traži da se devastira sve ono što je u funkciji te ratne mašine. Mislim da potezi Ruske federacije su primjereni da dejstvuju po svim tim objektima na prostoru Ukrajine koji čine energiju rata. Mislim na energetski sistem, mislim na logističke centre, na proizvodne pogone, vojno-namenske industrije, na kom mjesta.
2: Kovač dodaje da nije daleko vreme kada će doći do vojne paralize Ukrajine. Uskoro bi mogla da dođe do pucanja određenih delova fronta i do prihvatanja uslova koje traži Ruska federacija, kaže naš sagovornik. Međutim, efikasnost sistema PVO Ruske federacije je potvrđena upravo za vreme izbora 19. i 20. septembra, kada su ukrajinske snage masovno dejstvovale po dubini teritorije Ruske federacije, pa i pod Moskovlju, zaključuje Kovač. Poslednji ruski udari bili su usmereni na proizvodni lanac ukrajinskih krstarećih raketa Flamingo, uključujući preduzeća koje proizvode njihove komponente i učestvuju u njihovom sklapanju. Te rakete nose bojevu glavu težu od jedne tone i imaju domet do 3000 km, što im omogućava da dosegnu ciljeve duboko na ruskoj teritoriji. Mogu da lete na malim visinama od oko 50 metara, što značajno otežava njihovo otkrivanje i položaj sistema protiv vazduhoplovne odbrane. Upravo zbog toga, prema oceni vojnog eksperta PVO Jurija Knutova, uništavanje proizvodnih kapaciteta ima za cilj da smanji mogućnost Ukrajine da izvodi dalekometne udare po Rusiji.
6: Poslednji masovni udar koji je izveden na Moskvu i u pravcu Moskve kao i na druge gradove uključivo je 17 raketa Flamingo i 1750 dronova. Da bi se sprečili takvi napadi, izveli smo udar na preduzeća povezanih sa proizvodnjom komponenti i sklapanjem raketa Flamingo. Između ostalog, u Kijevu je pronađena fabrika Avanstroja, je stavljeno i postrojenje u Južmašu, gdje se također obavljalo sklapanje raketa Flamingo. Pored toga, pronađena je i jedna fabrika papira koja je bila uključena u proizvodnju i skladištenje tih raketa, kao i niz drugih preduzeća. Osnovni cilj je smanjenje raketne opasnosti, koje u posljednje vrijeme za nas postaje sve češće.
2: Knutov ukazuje na to da situaciju dodatno otežava činjenica da je značajan deo proizvodnje bespilotnih letelica i komponenti za njih izmešten van Ukrajine, u evropske zemlje. Rusija za sada nastavlja strategiju izolacije Ukrajine od spoljnog sveta. Knutov precizira da Moskva postepeno zatvara Ukrajini ključne kanale snabdevanja, nastojeći da je što više odseče od Crnog mora i preseče logističke veze sa Rumunijom. Rusija će biti primorana da preduzme sve mere u cilju osiguranja sopstvene bezbednosti s obzirom na planove Litvanije da ukine zabranu raspoređivanja nuklearnog naoružanja na svojoj teritoriji, rekao je portparol ruskog lidera Dmitrij Peskov. Iz Kremlja je saopšteno da raspoređivanje nuklearnog oružja u Litvaniji neće učiniti tu zemlju bezbednijom, već će izazvati još veću opasnost i pretvorit će je u metu ruskog nuklearnog oružja. Ruski vojni ekspert Andrij Golovatjuk ocenjuje da bi eventualno razmeštanje nuklearnog oružja u baltičkim zemljama moglo dodatno da zaoštri odnose Rusije i NATO-a, poveća rizik od eskalacije i pokrene novu trku o naoružanju. Upozorava, ocenjujući da bi takav potez imao ozbiljne posljedice po bezbednost kontinenta.
3: Razmeštanje nuklearnog oružja je veoma dugotrajan proces i on zahtjeva veoma dugu pripremu. Prema tome, sve će zavisiti od toga kako će se situacija dalje razvijati.
2: Ekspert upozorava da bi eventualno razmeštanje nuklearnog oružja u baltičkim zemljama predstavljalo direktnu pretnju ruskoj bezbednosti. Dodatno bi zaoštrilo odnose Moskve i NATO-a i moglo da izazove oštar odgovor Kremlja. Ekspert objašnjava da baltičke zemlje čak i u slučaju razmeštanja nuklearnog oružja na njihovoj teritoriji ne bi imale kontrolu nad tim naoružanjem. Odluku o njegovoj upotrebi donosila bi isključivo nuklearna država koja posjeduje to oružje, a ne država na čijoj teritoriji je ono raspoređeno.
0: Radio Sputnik.
2: Vojni komitet NATO-a prvi put za 8 godina okupio se u Kijevu, ne samo da bi demonstrirao podršku Ukrajini, već i da bi sagledao cenu i efekte proksi rata koji alijansa vodi protiv Rusije, ocenjuje ruski pukovnik Anatolij Matvičuk, glavni urednik agencije ANA News. Na stolu su, dodaje ekspert, stanje na frontu, isporuke zapadnog naoružanja, milijarde evra zapadne pomoći, kontrola trošenja i pitanje korupcije. Odgovarajući na pitanje zašto se vojni komitet NATO-a, najviše vojno telo alijanse, sredinom ove nedelje okupio u Kijevu, iako Ukrajina nije članica tog vojnog saveza, Matvičuk ocenjuje da je razlog u tome što NATO vidi Ukrajinu kao proksi snagu u sukobu sa Rusijom, koja ratuje u interesu tog vojnog bloka.
7: Do nedavno je sve bilo zasnovano na osi vojno-tehničke saradnje, dodeli kredita, isporuci tehnike i naravno vojni sa Evropskom unijom. U posljednje vrijeme Ukrajina trpi veoma velike poraze na cijelom frontu, a pored toga izvedeni su udari na ekonomski važne objekte i u vazduhu visi duh ukrajinskog poraza. NATO više ne može da veruje Zelenskom na reč da on pravilno raspoređuje pomoć, pravilno upravlja poslovima i da ima potencijal za vođenje daljih borbenih dejstava.
2: Matvičuk smatra da je ovaj terenski izlazak predstavnika NATO-a na teritoriju na kojoj se vode borbena dejstva imao dva ključna cilja. Da se neposredno utvrdi šta se zaista dešava u Ukrajini i na frontu, ali i da se na osnovu promjena u situaciji na terenu pripremi plan daljeg delovanja alijanse i definišu odluke o tome kako dalje graditi odnose sa Ukrajinom i Rusijom. Otimanje ruskih deviznih rezervi deponovanih u Evropskoj uniji, na koje se Evropska unija ovih dana ponovo nameračila, bilo bi posljednji ekser u kovčegu bilo kakvog ekonomskog napretka Evropske unije. Uz svo ludilo koje postoji u Evropskoj uniji bio zaprepašćen da konačno odluče da otmu ruske pare, kaže pravnik i financijski konsultant Branko Pavlović u emisiji Energija Sputnika, komentarišući to što je namjera Evropske unije da zapleni 210 milijardi evra koje je na njenoj teritoriji deponovala Centralna banka Rusije. Od tih para najveći deo, 185 milijardi, deponovan je u belgijskoj financijskoj instituciji Euroclear, koja je ranije kamatu na ruska sredstva prepustila Europskoj uniji za finansiranje Ukrajine u sukobu sa Rusijom.
8: Pravno govoreći, stiglo je do presuđenja ono što je zloupotreba, odnosno krađa kamate, sredstva koja bi pripadala pre svega Centralnoj banci Rusije na ime deponovih sredstava, na ime kamate. To se zove priznanje strane sudske odluke i najčešće postoje međunarodni ugovori koji regulišu uzavno priznanje. Osim naravno ukoliko bi takva odluka bila u suprotnosti države kod koje se traži priznanje, znači Belgije. Ovdje se traži jednostavna stvar. Kao deponent tražim da mi pripadne ono što mi je po ugovoru o deponovanju banka, odnosno ovo je Euroclear ili kogod, garantovao.
2: Po njegovom mišljenju, Ruska centralna banka je odlučila da se prvo obrati opštem sudu da bi isterala na čistac. Šta je pravni stav Europske unije po vrlo jednostavnom pitanju, može li u Europskoj uniji deponent da bude opljačkan ili ne? Euroclear je pokrenuo postupak pred građanskim sudom u Belgiji da bi blokirao izvršenje presuda u Moskvi jer je nekako morao da se brani.
0: Radio Sputnik.
2: Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Rusijom na još 3 mjeseca po istim povoljnim uslovima, što znači da ćemo gas plaćati 2,7 puta manje nego što mu je trenutna tržišna cena. Tome su se osim privrede i građana, kako gotovo paradoksalno zvučalo, obradovali i u Europskoj uniji, iako se sama Unija odrekla jeftinih ruskih energenata. Na to je u emisiji Energija Sputnika ukazao ekonomista, stručnjak za energetiku Velimir Gavrilović, koji podsjeća da je u Srbiju u posljednjih 15 godina 56% stranih direktnih investicija stiglo iz Europske unije, pre svega zbog povoljnih uslova proizvodnje, jeftine radne snage, ali i jeftinih energenata, na koje je ovdje mogla da računa prvenstveno ruskog gasa.
9: To ostaje ovako jedna izvanredna konkurentska prednost celokupne srpske privrede, naročito onih energetski intenzivnih grana, pa i njihovih dobavljača koji su naravno onda usmereni na obim aktivnosti koje imaju takve industrije. Znači, nevezano od toga da li je ta kompanija koja je energetski intenzivna u domaćem ili stranom vlasništvu, to svakako pogoduje vlasnicima, menadžmentu, zaposlenima na takvih industrija, kompanija. Naravno, to dalje koristi i državi zato što se iz prihoda takvih kompanija puni budžet raznih vrsta oporezivanja. Naravno, popravljate sebi spoljnotrgovinski bilans. Dobar deo tih industrija su izvozno orijentisane.
2: Gavrilović napominje da su u prethodne 4 godine energetski intenzivne grane industrije u Europskoj uniji imale pad proizvodnje od 10-15%, pri čemu je Nemačka u veoma lošoj situaciji, gde je pad bio 15%. Gavrilović slikovito objašnjava da to znači gubitak radnih mesta između 250.000 i 400.000 u celoj Evropskoj uniji. S obzirom na cenu energenata u Evropskoj uniji i skupu proizvodnju, pitanje je hoće li Evropska unija, koja je naš najveći spoljnotrgovinski partner i obuhvata 58% naše ukupne razmene sa svetom, ona to i ostati, kaže Gavrilović.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: Izbori u Srbiji još nisu održani, a komesarka Marta Kos unapred ucenjuje buduću vladu Srbije. Predstavljajući plan Evropske komisije za pripremu Evropske unije za buduće proširenje pred spoljnopolitičkim odborom Evropskog parlamenta, je rekla da Srbija nije u grupi najnaprednijih zemalja koje će dobiti posebne mape puta u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Prema riječima pravnika i analitičara Aleksandra Đekića, cilj briselske birokratije nije samo pritisak na jednu političku opciju u Srbiji, već stvaranje političkog okvira u kojem će, bez obzira na ishod izbora 25. oktobra, svaka buduća vlast imati dovoljno snažan pritisak spolja ili unutar parlamenta da mora da isporuči ono što se od Srbije traži. Zato se i ono što je Marta Kos rekla može tumačiti ne samo kao mešanje u izborni proces ili kao pritisak u toku izbornog procesa, već kao deo dubinskog pritiska koji iz Brisela dolazi ka Srbiji.
10: Pravi se jedna takva situacija gde vi suštinski morate deliti na to, iako su sve liste, koliko je meni poznatom listom, sem jedne koje se kandiduju za izbore, striktno izjavile da ne žele da uvode sankcije Rusiji, i ne žele u tom smislu usklađuju sa spoljnom politikom Europske unije, ali eto mi ponovo dobijamo neke drugačije poruke iz Brisela.
2: U uslovima u kojima bi Srbija u potpunosti uskladila svoju spoljnu politiku sa spoljnom i bezbednosnom politikom Europske unije, prostor za srpsku samostalnu spoljnu politiku i vojnu neutralnost ne postoji. Đekić podsjeća na reči srpskog premijera Zorana Đinđića, koji je još u prvoj godini svog mandata upozoravao da Europska unija želi da Srbiji okači Kosovo kao kamen oko vrata, koji će našu državu vući na dole. Ono što se za Srbiju predviđa je članstvo u Uniji, koje zapravo i nije član. Srbija dobija isključivo obaveze, zaključuje Đekić.
0: Radio Sputnik.
2: Predlog novih pravila za proširenje Evropske unije nisu više pokušaj da se primi više članica. Oni su pokušaj da se Unija promeni. Umesto mira, ekonomije i ravnopravnosti, što su nekada bili njeni temelji, u prvi plan sada otvoreno dolazi geopolitika. Radi se o redefinisanju Lisabonskog ugovora. Ovako diplomata Zoran Milivojević tumači najnoviji predlog za promenu pravila proširenja Evropske unije, koji je nakon sastanka kolegijuma evropskih komesara pred medije iznela evropski komesar za proširenje Marta Kos.
11: Suština je u lojalnosti aktuelnoj dominantnoj politici Evropske unije, koja podrazumeva geopolitiku, geopolitički interes prema Ruskoj federaciji s jedne strane, i drugo, eliminisanje, dakle, onih subjekata koji dovode u pitanje budućnost Evropske unije, Rusije i Kine konkretno, kako to gospođa Marta Kos kaže, i pokušaj da se zone interesa Evropske unije u ovom trenutku, a to su Balkan i delovi prema Ruskoj federaciji, obuhvate i apsorbuju.
2: Sve u svemu, Brisel priprema nova pravila za 4 zemlje, Crnu Goru, Albaniju, Srbiju i Ukrajinu. Do kraja oktobra biće napravljene takozvane mape puta, sa rokovima i jasno definisanim ciljevima, a kandidati bi postepeno bili uključivani u evropske politike vezane za energetiku, transport, veštačku inteligenciju, bezbednost i odbranu. Od početka protesta u Francuskoj krajem septembra nastava je potpuno ili delimično obustavljena u skoro 400 srednjih škola. Blokirano je i oko 40% univerziteta. U oštrim okršajima demonstranata sa policijom zabeleženo je više od 6600 hapšenja, a gotovo 90% uhapšenih su maloletnici. Alexis Trud, istoričar i geopolitičar, profesor univerziteta u Versaju, u ekskluzivnom intervju za Sputnik kaže da su Francuzi do sada svedočili i učestvovali u brojnim protestima, ali nikada ovakvim, kako kaže, napadima.
12: Što živo sad trenutno u Francuskoj, to je baš novi svetski poredak koji je baš u toku, jer mnogo tih minobacača su studenti, gimnazijalci i odrasli ljudi koji dolaze iz druge zemlje Evrope, naročito vrlo oštri, radikalni, ekstremno levičari, na primjer, koji se zovu Francuski Point Levé ili Nouveau Parti Anticapitaliste, ili što zovemo opštenije Black Bloc u celu Evropu. I ovi ljudi, kad gađaju, kad hoće da prave štete, oni hoće da dokažu da su protiv države. Neki kolega je snimio jedan mlad čovjek koji je išao u svojim kolima da uzme, to su minobacači koji kupuju na taj darknet i dobiju preko Amazona, to je novi svjetski poredak, i to kupuju od jednog dana za drugi dan i prava ratna oružja, gađaju ili ulaz fakultete, znači gde žive stražari od fakulteta ili od gimnazije.
2: Profesor Trude dodaje da se zapravo miran levičarski protest oteo kontroli radikalnih grupa, da je ta tvrdnja francuskih vlasti tačna. Prva grupa su levičari. Neki pričaju engleski, neki nemački. Ima dosta i Francuza, ali dolaze da im pomažu njihove kolege svih zemalja Severne Evrope. Profesor Trud smatra da je Makronov cilj da izazove još veće nemire u zemlji, kako bi mogao skine skupštinu i uvede vanredno stanje. Trud je siguran da mu je cilj da uvede policijski čas i izvede vojsku na ulice. Nemačkoj preti opasnost da ponovo sklizne u podele kakve su obeležile Vajmarsku republiku pre Drugog svjetskog rata, usled poplave dezinformacija koje šire antidemokratski ekstremisti. Upozorio je u govoru povodom dana Nemačkog jedinstva 3. oktobra predsjednik Frank-Walter Steinmeier. On smatra da su diskreditacija demokratskih procesa, radikalizacija javnosti i omalovažavanje kompromisa upozoravajući signali. Iako u samom govoru nije eksplicitno imenovao ni jedan desnu stranku. Izjava je data u kontekstu nedavnih izbornih uspeha desničarske alternative za Nemačku u istočnim pokrajinama. Nekadašnji dopisnik politike iz Nemačke, Žarko Rakić, podseća da je nemački predsjednik socijaldemokrata. Dolazi iz partije koja je slabija karika u trenutnoj vladajućoj koaliciji, ali on ovakvim izjavama, kaže, brani koaliciju i Mercovu retoriku.
5: Nemački kancelar Merc je pre 10 dana, komentarišeći ove katastrofalne rezultate izbora u ovim istočno-nemačkim pokrajinama, rekao da je tragično za Nemačku da 60% političkih snaga koje su pobedile na tim izborima da su nedemokratske. Znači, nije samo uvrstio tu AfD, nego je uvrstio i Levicu, uvrstio je čak i Zelene. To je jedno veliko političko ludilo u kome je ova sadašnja koalicija igra na dve opasnosti. Jedna je spoljna, to je Ruska federacija, i jedna unutrašnja, tako, koji su AfD i Levica, pa čak i Zeleni. Eto, to je to. Oni jednostavno izmišljaju protivnike, izmišljaju probleme tamo gdje ih nema, a uopšte ne daju da se suoče sa ozbiljnim, pre svega, ekonomskim teškoćama u kojima se Nemačka sada nalazi, i ti problemi će se samo povećavati.
2: Rakić dodaje da nemački političari iz vladajućeg establishmenta pokušavaju starim metodama da rešavaju novu situaciju koja je dramatično drugačija od one pre 20 godina. To je, kaže, jedini i ključni problem, jer igraju istu igru koja nema šanse da uspe i na spoljno-političkom polju. Nemački kancelar Friedrich Merz obratio se tokom iznenadne posete Kijevu predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu i izrazio spremnost za mirovne pregovore o Ukrajini. On je najavio i novi paket vojne pomoći za Ukrajinu od 1 milijardu evra i dodatnih 350 miliona evra za podršku energetskom sektoru. Nekadašnji jugoslovenski ambasador, predsjednik Srpskog diplomatskog kluba Milisav Pajić, kaže u razgovor za Sputnik da veruje da je izjava o pozivu na mir usledila nakon što se Merz na Lito uverio kakva je zaista situacija u Ukrajini.
13: Taj poziv praktično na prekid neprijateljstava, to je jedan manevarski potez, jer očigledno da u situaciji u kojoj se on s jedne strane nalazi na unutrašnjem planu, a s druge strane u situaciji u kojoj je zapao Zelenski, to bi trebalo pre svega da bude neki predah za Ukrajinu i s druge strane da se ona nekako konsoliduje, i jer tu ja ne vidim nikakve ponude za bilo kakav mir, nego to je jedan taktički potez, jer s jedne strane Nemačka je namenila nova sredstva za naoružavanje Ukrajine, koja sigurno ne mogu da se realizuju u kratkom periodu, pošto su njihovi arsenali manje više prazni i su na nekim rezervama.
2: Interesantno je da je Merz tokom posete Kijevu najavio novu pomoć u naoružanju za Ukrajinu, ali je istovremeno odbacio stav onih građana Nemačke koji izražavaju nezadovoljstvo zbog kontinuirane pomoći koju Berlin šalje toj zemlji. Pajić veruje da je i Ruskoj federaciji jasno da je Mercov poziv u suštini marketinški potez, a da bi bilo veoma pogrešno da se u ovom trenutku pristane na bilo kakvo primirje.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: Skupština takozvanog Kosova izabrala je u posljednjem trenutku Justinu Široku Pulju za novu predsjednicu Kosova. Glasanje je počelo ne minuta pre ponoći i isteka ustavnog roka za izbor predsjednika privremenih institucija, a završeno je nekoliko minuta posle ponoći. Zbog toga je njen izbor stavljen na ispit legalnosti, jer je usledio posle utvrđenog roka. Politikolog Ognjen Gogić kaže da će se o svemu tome tek raspravljati.
14: Stoga gledano, parlament više nije mogu da radi nakon ponoći. Mola stekne za cedenje. Šta su ovdje radili su? Tako da mislim da ima prostor da se to osporava. Da li će Ustavni sud da bude? Jer ipak je to sa situacija kada bi on to uradio, oni bi se naišli na ozbiljan revolt u čitavoj javnosti na Kosovu i ne vjerujem da neko sme to da uradi. Tako će oni otim nađu neki pravni način da to nekako zaobiđu, da zauvaže, da se ne bi zamerali jednostavno.
2: Po njegovom mišljenju, izbor Pulje u neku ruku je pozitivan i za Srbe. Nova predsjednica lažne države zakletvo je položila čitavih pola sata posle isteka svih rokova koje je ranije odredio Ustavni sud, pa imajući u vidu odredbu iz člana 87 takozvanog Ustava, takozvanog Kosova, prema kojem mandat predsjednika počinje nakon polaganja zakletve pred Skupštinom, ostaje da se vidi da li će taj izbor biti osporen. Prištinski institut za zločine počinjene tokom rata na takozvanom Kosovu potpisao je u Zagrebu dva sporazuma o saradnji. Jedan sa državnim arhivom Hrvatske, a drugi sa Hrvatskim memorialno-dokumentacionim centrom Domovinskog rata. Istoričar Miloš Ković kaže da ova vest ne treba nikog da čudi, a odgovor treba da bude osnivanje nacionalnog tima pod patom države, koji bi sakupio podatke o stradanju Srba 90. godina na svim prostorima bivše SFRJ.
15: Očigledno je da je Hrvatska hiperaktivna u pokušajima da na neki način ugrozi poziciju Srbije i da utiče na unutrašnje stvari na teritorijama na kojima žive Srbi. Pre svega mislim na vojni savez Hrvatske sa delom Srbije, sa Kosovom, takozvanim Kosovom, odnosno Kosovom i Metohijom, a naravno mislim i na aktivnosti u Crnoj Gori, taj pritisak koji se vrši na Crnu Goru. Najnovija vest glasi da se iz Hrvatske sugeriše Crnoj Gori za svoj zvanični jezik u Europskoj uniji prijavi hrvatski. Tu sad dolazimo na tu identitetsku ravan u kojoj Hrvatska pruža pomoć i logističku podršku pokušajima Prištine da pokaže i da dokaže tobožnji genocid koji je izvršen nad kosovskim Albancima.
2: Sad oni koji su, kaže Ković, vršili genocid u Hrvatskoj nad Srbima, onaj koji je počeo 1941. a okončan 1995. savjetuju Prištinu kako da genocidnu nameru pripišu Srbima. Ković smatra da je ovo pitanje od nacionalnog interesa i da bi inicijativa da se ovako nešto pokrene bila ili na Ministarstvu prosvete ili Ministarstvu za nauku. Potpisivanjem sporazuma Hrvatska se pridružuje Albaniji, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini, sa čijim je institucijama Institut u Prištini već uspostavio saradnju. Posle opštih izbora u Bosni i Hercegovini, lider SNSD-a Milorad Dodik najavio je redefinisanje političkih odnosa u Bosni i Hercegovini i povratak na izvorni Dejtonski sporazum. To bi, prema njegovim rečima, podrazumevalo vraćanje Republici Srpskoj nadležnosti koje su u prethodnim decenijama prenete na nivo Bosne i Hercegovine. Prema rečima savjetnika predsjednika Republike Srpske, Ognjena Tadića, početna premisa Dodikove ideje leži u činjenici da dosadašnje menjanje odnosa u Bosni i Hercegovini na štetu Dejtonskog sporazuma nije bilo ni legalno, ni legitimno. Zato je njegova izjava poziv da se zaustavi proces njihovog nelegalnog i nelegitimnog menjanja, kaže Tadić.
16: To vrlo jasno izjavu predsjednika Dodika smješta u okvir na pravu utemeljenih izjava i ne predstavlja nikakvu revoluciju u odnosu na postojeće stanje ili u odnosu na bilo koji postojeći propis uključujući Dejtonski mirovni sporazum, nego baš predstavlja zaštitu Dejtonskog mirovnog sporazuma i onoga što je dogovoreno između strana.
2: Dodik je konkretno pomenuo vojsku, graničnu policiju, obaveštajnu službu i indirektne poreze uz raniji zahtev za ukidanje suda i tužilaštva BiH. Tvrdi da su mnogi od tih nadležnosti Republici Srpskoj otete nametanjima visokih predstavnika ili prenete pod političkim pritiskom, čime je, prema njegovim rečima, na nedemokratski način menjana je Dejtonska ustavna struktura BiH. Prema Tadićevim rečima, sva naknadna redefinisanja dejtonskih odnosa trebalo bi preispitati i to iz više razloga. Prvo, navodi on, sva ta redefinisanja nastala su usled nasilja, a nasilje ne može da bude baza bilo kakvih političkih odnosa, pa shodno tome ni odnosa koji bi garantovali stabilnost, mir i budućnost BiH. Nobelova nagrada za mir za 2026. godinu dodeljena je južnoafričkoj pravnici Navanetem Navi-Pillay za njen doprinos unapređenju mira i međunarodnog prava. Nobelova nagrada za književnost pripala je kanadskoj pesnikinji, eseistkinji, prevodiocu i profesoru klasičnih nauka Anne Carson. Nije iznenadila Petra Arbutinu, književnog kritičara i urednika u Službenom glasniku. On ocenjuje da njena poezija ne pripada onome što se tradicionalno smatra velikom poezijom, kao i da odluka Nobelovog komiteta neće izazvati veću buru u književnom svetu.
17: Nije neuobičajeno da Nobelov žiri se odluči za pesnikinju i uglavnom kada se Nobelov žiri odluči za pesnikinju, on se ne odluči za poeziju. Anne Carson je zanimljiva pesnikinja, međutim to je, kako bi rekao, jedna poezija, ako bi to tako mogli razvojamo, novo konstruktivizma, jedan intertekstualni koloplet raznih citata i bez obzira što je ona, kako bi rekao, značajna književna figura, ona nije pesnik po meri našeg razumevanja pesništva, ako to mogu tako da kažem. Nije to naravno beznačajno i svakako ne daju oni to beznačajnim književnicima.
2: Govoreći o kriterijumima kojima se Nobelov komitet rukovodi, Arbutina je ocenio da se poslednjih godina mogu uočiti i određeni vanknjiževni kriterijumi. Prema njegovom mišljenju, izbor Carson neće izazvati velike polemike. On je podsjetio da Nobelova nagrada nije presudna za mesto nekog autora u istoriji svetske književnosti. Arbutina je naveo primere Lava Tolstoja i Jorgea Luisa Borgesa, koji nikada nisu dobili Nobelovo priznanje, iako su ostali među najznačajnijim imenima svetske književnosti.
0: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaj dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing.
2: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing. Narodni radio novosti. Muzika koja te pogleda.

biraš. Imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

čudala je mi da režim koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku gadno, smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Mladi, a već roditelji.
2: Mama.
1: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Mladi, a već roditelji.
2: Mama.
1: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
0: Narodni. Radio Novosti. Muzika koja

0: politički marketing.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Narodni. Radio Novosti.

bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing. Narodni radio novosti.

0: Politički marketing.
1: Mladi, a već roditelji?
2: Mene.
1: E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Narodni radio novosti. Muzika. Koja

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
2: Predsednik Rusije Vladimir Putin učestvovao je na samitu Zajednice nezavisnih država u Turkmenistanu. Naglasio je da je trgovinska razmena između Rusije i država članica ZND premašila prošle godine 110 milijardi dolara i da je nastavila da raste i ove godine. Lideri su usvojili izjavu povodom obeležavanja petogodišnjice osnivanja u kojoj se ocenjuje situacija u globalnoj politici i ekonomiji i iznose budući pravci produbljivanja saradnje i procesa integracije u okviru ZND-a. Samit je počeo zasedanjem Saveta šefova država u uskom sastavu, a potom je nastavljen u proširenom sastavu.
3: Znam što...
4: Za 3,5 decenije zajednica je zaista prošla dug put. Učvrstila se kao regionalni integracioni savez od autoriteta. Upravo zahvaljujući ZND-u, slažem se sa kolegama koji su danas to već rekli, uspeli smo da očuvamo, a u mnogim smerovima i ojačamo ekonomske, socijalne, kulturne i humanitarne veze koje su naši narodi razradili za vreme života u jednoj državi.
2: Putin je izjavio da stabilna financijska infrastruktura, nezavisna od spoljnih uticaja, omogućava Rusiji da poprilično efikasno rešava mnoge zadatke, kao i da se praktično sve transakcije obavljaju u nacionalnim valutama. Lideri ZND će usvojiti rezoluciju o potrebi očuvanja zajedničke istorije, rekao je ruski lider i pozvao kolege iz ZND-a na tradicionalni prednovogodišnji neformalni sastanak u Sankt Peterburgu 21. decembra. Naredne godine organizacijom će predsedavati Uzbekistan, a Putin je rekao da predsednik Šavkat Mirzijojev može da računa na podršku Rusije. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da izvodi intenzivne udare na Kijev i druge ukrajinske regione kao odgovor na poteze lidera kijevskog režima. U saopštenju se ističe da je Zelenski pokušao da spreči glasanje za Državnu dumu Rusije putem terorističkih napada na civilne ciljeve na teritoriji Rusije. U ciljanim raketnim i napadima dronova na lokalna biračka mesta poginulo je 6 civila. Vojni analitičar i direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma, general Mitar Kovač, za Sputnik kaže da je reakcija Moskve jedini mogući odgovor na terorizam.
5: Naravno da je odgovor Ruske federacije bio iznuđen i da narod u Ruskoj federaciji ne želi više da trpi teror Zelenskog i njegove vojne hunte u smislu ugrožavanja civilnih objekata, energetske infrastrukture i da se traži da se devastira sve ono što je u funkciji te ratne mašine. Mislim da potezi Ruske federacije su primjereni da dejstvuju po svim tim objektima na prostoru Ukrajine koji čine energiju rata. Mislim na energetski sistem, mislim na logističke sve, na proizvodne pogone, vojno-namenske industrije, na komandna mesta.
2: Kovač dodaje da nije daleko vreme kada će doći do vojne paralize Ukrajine. Uskoro bi mogla da dođe do pucanja određenih delova fronta i do prihvatanja uslova koje traži Ruska federacija, kaže naš sagovornik. Međutim, efikasnost sistema PVO Ruske federacije je potvrđena upravo za vreme izbora 19. i 20. septembra, kada su ukrajinske snage masovno dejstvovale po dubini teritorije Ruske federacije, pa i pod Moskovlju, zaključuje Kovač. Poslednji ruski udari bili su usmereni na proizvodni lanac ukrajinskih krstarećih raketa Flamingo, uključujući preduzeća koje proizvode njihove komponente i učestvuju u njihovom sklapanju. Te rakete nose bojevu glavu težu od 1 tone i imaju domet do 3000 km, što im omogućava da dosegnu ciljeve duboko na ruskoj teritoriji. Mogu da lete na malim visinama od oko 50 metara, što značenjava njihovo otkrivanje i položaj sistema protiv vazduhoplovne odbrane. Upravo zbog toga, prema oceni vojnog eksperta PVO Jurija Knutova, uništavanje proizvodnih kapaciteta ima za cilj da smanji mogućnost Ukrajine da izvodi dalekometne udare po Rusiji.
6: Poslednji masovni udar koji je izveden na Moskvu i u pravcu Moskve kao i na druge gradove uključivo je 17 raketa Flamingo i 1750 dronova. Da bi se sprečili takvi napadi, izveli smo udar na 7 preduzeća povezanih sa proizvodnjom komponenti i sklapanjem raketa Flamingo. Između ostalog, u Kijevu je pronađena fabrika Avanstroja, je stavljeno i postrojenje u Južmašu, gde se također obavljalo sklapanje raketa Flamingo. Pored toga, pronađena je i jedna fabrika papira koja je bila uključena u proizvodnju i skladištenje tih raketa, kao i niz drugih preduzeća. Osnovni cilj je smanjenje raketne opasnosti, koje u poslednje vreme za nas postaje sve češće.
2: Knutov ukazuje na to da situaciju dodatno otežava činjenica da je značajan deo proizvodnje pilotnih letelica i komponenti za njih izmešten van Ukrajine, u evropske zemlje. Rusija za sada nastavlja strategiju izolacije Ukrajine od spoljnog sveta. Knutov precizira da Moskva postepeno zatvara Ukrajini ključne kanale snabdevanja, nastojeći da je što više odseče od Crnog mora i preseče logističke veze sa Rumunijom. Rusija će biti primorana da preduzme sve mere u cilju osiguranja sopstvene bezbednosti s obzirom na planove Litvanije da ukine zabranu raspoređivanja nuklearnog naoružanja na svojoj teritoriji, rekao je portparol ruskog lidera Dmitri Peskov. Iz Kremlja je saopšteno da raspoređivanje nuklearnog oružja u Litvaniji neće učiniti tu zemlju bezbednijom, već će izazvati još veću opasnost i pretvorit će je u metu ruskog nuklearnog oružja. Ruski vojni ekspert Andrej Golovatjuk ocenjuje da bi eventualno razmeštanje nuklearnog oružja u baltičkim zemljama moglo dodatno da zaoštri odnose Rusije i NATO-a, poveća rizik od eskalacije i pokrene novu trku na oružanju. Upozorava, ocenjujući da bi takav potez imao ozbiljne posljedice po bezbednost kontinenta.
3: Razmeštanje nuklearnog oružja je veoma dugotrajan proces i on zahteva veoma dugu pripremu. Prema tome, sve će zavisiti od toga kako će se situacija dalje razvijati.
2: Ekspert upozorava da bi eventualno razmeštanje nuklearnog oružja u baltičkim zemljama predstavljalo direktnu pretnju ruskoj bezbednosti. Dodatno bi zaoštrilo odnose Moskve i NATO-a i moglo da izazove oštar odgovor Kremlja. Ekspert objašnjava da baltičke zemlje čak i u slučaju smeštanja nuklearnog oružja na njihovoj teritoriji ne bi imale kontrolu nad tim naoružanjem. Odluku o njegovoj upotrebi donosila bi isključivo nuklearna država koja posjeduje to oružje, a ne država na čijoj teritoriji je ono raspoređeno.
0: Radio Sputnik.
2: Vojni komitet NATO-a prvi put za 8 godina okupio se u Kijevu, ne samo da bi demonstrirao podršku Ukrajini, već i da bi sagledao cenu i efekte proksi rata koji alijansa vodi protiv Rusije, ocenjuje ruski pukovnik Anatolij Matvičuk, glavni urednik agencije ANA News. Na stolu su, dodaje ekspert, stanje na frontu, isporuke zapadnog naoružanja, milijarde evra zapadne pomoći, kontrola trošenja i pitanje korupcije. Odgovarajući na pitanje zašto se vojni komitet NATO-a, najviše vojno telo alijanse, sredinom ove nedelje okupio u Kijevu, iako Ukrajina nije članica tog vojnog saveza, Matvičuk ocenjuje da je razlog u tome što NATO vidi Ukrajinu kao proksi snagu u sukobu sa Rusijom, koja ratuje u interesu tog vojnog bloka.
7: Do nedavno je sve bilo zasnovano na osi vojno-tehničke saradnje, dodeli kredita, isporuci tehnike i naravno vojnoj sa Evropskom unijom. U posljednje vreme Ukrajina trpi veoma velike poraze na celom frontu, a pored toga izvedeni su udari na ekonomski važne objekte i u vazduhu visi duh ukrajinskog poraza. NATO više ne može da veruje Zelenskom na reč da on pravilno raspoređuje pomoć, pravilno upravlja poslovima i da ima potencijal za vođenje daljih borbenih dejstava.
2: Matvičuk smatra da je ovaj terenski izlazak predstavnika NATO-a na teritoriju na kojoj se vode borbena dejstva imao dva ključna cilja. Da se neposredno utvrdi šta se zaista dešava u Ukrajini i na frontu, ali i da se na osnovu promjena u situaciji na terenu pripremi plan daljeg delovanja alijanse i definišu odluke o tome kako dalje graditi odnose sa Ukrajinom i Rusijom. Otimanje ruskih deviznih rezervi deponovanih u Evropskoj uniji, na koje se Evropska unija ovih dana ponovo nameračila, bilo bi posljednji ekser u kovčegu bilo kakvog ekonomskog napretka Evropske unije. Uz svo ludilo koje postoji u Evropskoj uniji, ipak bih bio zaprepašćen da konačno odluče da otmu ruske pare, kaže pravnik i financijski konsultant Branko Pavlović u emisiji Energija Sputnika, komentarišući to što je namera Evropske unije da zapleni 210 milijardi evra koje je na njenoj teritoriji deponovala Centralna banka Rusije. Od tih para najveći deo, 185 milijardi, deponovan je u belgijskoj financijskoj instituciji Euroclear, koja je ranije kamatu na ruska sredstva prepustila Evropskoj uniji za finansiranje Ukrajine u sukobu sa Rusijom.
8: Pravno govoreći, stiglo je do presuđenja ono što je zloupotreba, odnosno krađa kamate, sredstva koja bi pripadala pre svega Centralnoj banci Rusije na ime deponovih sredstava, na ime kamate. To se zove priznanje strane sudske odluke i najčešće postoje međunarodni ugovori koji regulišu uzajamno priznanje. Osim naravno ukoliko bi takva odluka bila u suprotnosti države kod koje se traži priznanje, znači Belgije. Ovdje se traži jednostavna stvar. Kao deponent tražim da mi pripadne ono što mi je po ugovoru o deponovanju banka, odnosno ovo je Euroclear ili kogod, garantovao.
2: Po njegovom mišljenju, Ruska centralna banka je odlučila da se prvo obrati opštem sudu da bi isterala na čistac. Šta je pravni stav Evropske unije po jednostavnom pitanju, može li u Evropskoj uniji deponent da bude opljačkan ili ne? Euroclear je pokrenuo postupak pred građanskim sudom u Belgiji da bi blokirao izvršenje presude suda u Moskvi jer je nekako morao da se brani.
0: Radio Sputnik.
2: Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Rusijom na još 3 mjeseca po istim povoljnim uslovima, što znači da ćemo gas plaćati 2,7 puta manje nego što mu je trenutna tržišna cena. Tome su se osim privrede i građana, kako gotovo paradoksalno zvučalo, obradovali i u Evropskoj uniji, iako se sama Unija odrekla jeftinih ruskih energenata. Na to je u emisiji Energija Sputnika ukazao ekonomista, stručnjak za energetiku Velimir Gavrilović, koji podsjeća da je u Srbiju u posljednjih 15 godina 56% stranih direktnih investicija stiglo iz Evropske unije, pre svega zbog povoljnih uslova proizvodnje, jeftine radne snage, ali i jeftinih energenata, na koje je ovdje mogla da računa prvenstveno ruskog gasa.
9: To ostaje ovako jedna izvanredna konkurentska prednost celokupne srpske privrede, naročito onih energetski intenzivnih grana, pa i njihovih dobavljača koji su naravno onda usmereni na obim aktivnosti koje imaju takve industrije. Znači, nevezano od toga da li je ta kompanija koja je energetski intenzivna u domaćem ili stranom vlasništvu, to svakako pogoduje vlasnicima, menadžmentu, zaposlenima na takvih industrija, kompanija. Naravno, to dalje koristi državi zato što se iz prihoda takvih kompanija, budžet preko raznih vrsta oporezivanja, naravno popravljate sebi spoljnotrgovinski bilans, dobar deo tih industrija su izvozno orijentisane.
2: Gavrilović napominje da su u prethodne 4 godine energetski intenzivne grane industrije u Evropskoj uniji imale pad proizvodnje od 10-15%, pri čemu je Nemačka u veoma lošoj situaciji, gde je pad bio 15%. Gavrilović slikovito objašnjava da to znači gubitak radnih mesta između 250.000 i 400.000 u celoj Evropskoj uniji. S obzirom na cenu energenata u Evropskoj uniji i skupu proizvodnju, pitanje je hoće li Evropska unija, koja je naš najveći spoljnotrgovinski partner i obuhvata 58% naše ukupne razmene sa svetom, ona to i ostati, kaže Gavrilović.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: Izbori u Srbiji još nisu održani, a komesarka Marta Kos unapred ucenjuje buduću vladu Srbije. Predstavljajući plan Evropske komisije za pripremu Evropske unije za buduće proširenje pred spoljnopolitičkim odborom Evropskog parlamenta, Kos je rekla da Srbija nije u grupi najnaprednijih zemalja koje će dobiti posebne mape puta u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Prema rečima pravnika i analitičara Aleksandra Đekića, cilj briselske birokratije nije samo pritisak na jednu političku opciju u Srbiji, već stvaranje političkog okvira u kojem će, bez obzira na ishod izbora 25. oktobra, svaka buduća vlast imati dovoljno snažan pritisak spolja ili unutar parlamenta da mora isporuči ono što se od Srbije traži. Zato se i ono što je Marta Kos rekla može tumačiti ne samo kao mešanje u izborni proces ili kao pritisak u toku izbornog procesa, već kao deo dubinskog pritiska koji iz Brisela dolazi ka Srbiji.
10: Pravi se jedna takva situacija gde vi suštinski morate deliti na to, iako su sve liste, koliko je meni poznatom listom, sem jedne koje se kandiduju za izbore, striktno izjavile da ne žele da uvode sankcije Rusiji i ne žele u tom smislu usklađuju sa spoljnom politikom Evropske unije, ali eto mi ponovo dobijamo neke drugačije poruke iz Brisela.
2: U uslovima u kojoj kojima bi Srbija u potpunosti uskladila svoju spoljnu politiku sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, prostor za srpsku samostalnu spoljnu politiku i vojnu neutralnost ne postoji. Đekić podsjeća na reči srpskog premijera Zorana Đinđića, koji je još u prvoj godini svog mandata upozoravao da Evropska unija želi da Srbiji okači Kosovo kao kamen oko vrata, koji će našu državu vući na dole. Ono što se za Srbiju predviđa je članstvo u Uniji, koje zapravo i nije članstvo. Srbija dobija isključivo obaveze, zaključuje Đekić.
0: Radio Sputnik.
2: Predlog novih pravila za unije Evropske unije nisu više pokušaj da se primi više članica. Oni su pokušaj da se Unija promeni. Umesto mira, ekonomije i ravnopravnosti, što su nekada bili njeni temelji, u prvi plan sada otvoreno dolazi geopolitika. Radi se o redefinisanju Lisabonskog ugovora. Ovako diplomata Zoran Milivojević tumači najnoviji predlog za promenu pravila proširenja Evropske unije, koji je nakon sastanka kolegijuma evropskih komesara pred medije iznela evropski komesar za proširenje Marta Kos.
11: Suština je u lojalnosti aktuelnoj dominantnoj politici Evropske unije, koja podrazumeva geopolitiku, geopolitički interes prema Ruskoj federaciji s jedne strane, i drugo, eliminisanje, dakle, onih subjekata koji dovode u pitanje budućnost Evropske unije, Rusije i Kine konkretno, kako to gospođa Marta Kos kaže, i pokušaj da se zone interesa Evropske unije u ovom trenutku, a to su Balkan i delovi prema Ruskoj federaciji, obuhvate i apsorbuju.
2: Sve u svemu, Brisel priprema nova pravila, tri zemlje, Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu. Do kraja oktobra biće napravljene takozvane mape puta, sa rokovima i jasno definisanim ciljevima, a kandidati bi postepeno bili uključivani u evropske politike vezane za energetiku, transport, veštačku inteligenciju, bezbednost i odbranu. Od početka protesta u Francuskoj krajem septembra nastava je potpuno ili delimično obustavljena u skoro 400 srednjih škola. Blokirano je i oko 40% univerziteta. U oštrim okršajima demonstranata sa policijom zabeleženo je više od 6600 hapšenja, a gotovo 90% uhapšenih su maloletnici. Alexis Trud, istoričar i geopolitičar, profesor univerziteta u Versaju, u ekskluzivnom intervjuu za Sputnik kaže da su Francuzi do sada svedočili i učestvovali u brojnim protestima, ali nikada ovakvim, kako kaže, napadima.
12: Što živimo sad trenutno u Francuskoj, to je baš novi svetski poredak koji je baš u toku, jer mnogo tih minobacača su studenti i gimnazijalci ili odrasli ljudi koji dolaze iz druge zemlje Evrope, naročito vrlo oštri, radikalni, ekstremno levičari, na primjer, koji se zovu Francuski Point Levé, ili Nouveau Parti Anticapitaliste, ili što zovemo opštenije Black Bloc u celu Evropu. I ovi ljudi, kad gađaju, kad hoće da prave štete, oni hoće da dokažu da su protiv države. Neki kolega je snimio jedan mlad čovek koji išao u svojim kolima da uzme. To su minobacači koji kupuju na taj Darknet i dobiju preko Amazona, to je novi svetski poredak, i to kupuju od jednog dana za drugi dan i prava ratna oružja, gađaju ili ulaz fakultete, znači gde žive stražari od fakulteta ili od gimnazije.
2: Profesor Trude dodaje da se zapravo miran levičarski protest oteo kontroli radikalnih grupa, da je ta tvrdnja francuskih vlasti tačna. Prva grupa su levičari. Neki pričaju engleski, neki nemački. Ima dosta i Francuza, ali dolaze da im pomažu njihove kolege svih zemalja Severne Evrope. Profesor Trude smatra da je Macronov cilj da izazove još veće nemire u zemlji, kako bi mogao da ukine skupštinu i uvede vanredno stanje. Trude je siguran da mu je cilj da uvede policijski čas i izvede vojsku na ulice. Nemačkoj preti opasnost da ponovo sklizne u podele kakve su obeležile Vajmarsku republiku pre Drugog svetskog rata, usled poplave dezinformacija koje šire antidemokratski ekstremisti. Upozorio je u govoru povodom dana Nemačkog jedinstva 3. oktobra predsjednik Frank-Walter Steinmeier. On smatra da su diskreditacija demokratskih procesa, radikalizacija javnosti i omalovažavanje kompromisa upozoravajući signali. Iako u samom govoru nije eksplicitno imenovao ni jednu stranku, izjava je data kontekstu nedavnih izbornih uspeha desničarske alternative za Nemačku u istočnim pokrajinama. Nekadašnji dopisnik politike iz Nemačke, Žarko Rakić, podseća da je nemački predsjednik socijaldemokrata. Dolazi iz partije koja je slabija karika u trenutnoj vladajućoj koaliciji, ali on ovakvim izjavama, kaže, brani koaliciju i Mercovu retoriku.
5: Znači, kancelar Merc je pre desetak dana, komentarišeći ove katastrofalne rezultate izbora u ovim istočno-nemačkim pokrajinama, rekao da je tragično za Nemačku da 60% političkih snaga koje su pobedile na tim izborima da su nedemokratske. Znači, nije samo uvrstio tu AfD, nego je uvrstio i Levicu, uvrstio je čak i Zelene. To je jedno veliko političko ludilo u kome je ova sadašnja koalicija igra na dve opasnosti. Jedna je spoljna, to je Ruska federacija, i jedna unutrašnja, tako, koji su AfD i Levica, pa čak i Zeleni. Eto, to je to. Oni jednostavno izmišljaju protivnike, izmišljaju probleme tamo gdje ih nema, a uopšte ne gledaju da se suoče sa ozbiljnim, pre svega, ekonomskim teškoćama u kojima se Nemačka sada nalazi, i ti problemi će se samo povećavati.
2: Rakić dodaje da nemački političari iz vladajućeg establishmenta pokušavaju starim metodama da rešavaju novu situaciju koja je dramatično drugačija od one pre 20 godina. To je, kaže, jedini i ključni problem, jer igraju istu igru koja nema šanse da uspe i na spoljno-političkom polju. Nemački kancelar Friedrich Merz obratio se tokom iznenadne posete Kijevu predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu i izrazio spremnost za mirovne pregovore o Ukrajini. On je dobio i novi paket vojne pomoći za Ukrajinu od 1 milijardu evra i dodatnih 350 miliona evra za podršku energetskom sektoru. Nekadašnji jugoslovenski ambasador, predsjednik Srpskog diplomatskog kluba Milisav Pajić, kaže u razgovor za Sputnik da veruje da je izjava o pozivu na mir usledila nakon što se Merz na licu mesta uverio kakva je zaista situacija u Ukrajini.
13: Taj poziv praktično na prekid neprijateljstava, to je jedan manevarski potez, jer očigledno da u situaciji u kojoj se on s jedne strane nalazi na unutrašnjem planu, a s druge strane u situaciji u kojoj je zapao Zelenski, to bi trebalo pre svega da bude neki predah za Ukrajinu i s druge strane da se ona nekako konsoliduje, i jer tu ja ne vidim nikakve ponude za bilo kakav mir, nego to je jedan taktički potez, jer s jedne strane Nemačka je namenila nova sredstva za naoružavanje Ukrajine, koja sigurno ne mogu da se realizuju u kratkom periodu, pošto su njihovi arsenali manje više prazni i su na nekim rezervama.
2: Interesantno je da je Merz tokom posete Kijevu najavio novu pomoć u naoružanju za Ukrajinu, ali je istovremeno odbacio stav onih građana Nemačke koji izražavaju nezadovoljstvo zbog kontinuirane pomoći koju Berlin šalje toj zemlji. Pajić veruje da je i Ruskoj federaciji jasno da je Mercov poziv u suštini marketinški potez, a da bi bilo veoma pogrešno da se u ovom trenutku pristane na bilo kakvo primirje.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: Skupština takozvanog Kosova izabrala je u posljednjem trenutku Justinu Šipulju za novu predsjednicu Kosova. Glasanje je počelo nekoliko minuta pre ponoći i isteka ustavnog roka za izbor predsjednika privremenih institucija, a završeno je nekoliko minuta posle ponoći. Zbog toga je njen izbor stavljen na ispit legalnosti, jer je usledio posle utvrđenog roka. Politikolog Ognjen Gogić kaže da će se o svemu tome tek raspravljati.
14: S toga gledano, parlament više nije mogu da radi nakon ponoći. Mola se tekne za cedenje. Šta su ljudi radili su? Tako da mislim da ima prostora da se to osporava. Da li će Ustavni sud da bude? Jer ipak je to sa situacija kada bi on to uradio, oni bi se naišli na ozbiljan revolt u čitavoj javnosti na Kosovu i ne vjerujem da neko sme to da uradi. Tako će oni otim nađu neki pravni način da to nekako zaobiđu, da uvaže, da se ne bi zamerali jednostavno.
2: Po njegovom mišljenju, izbor Pulje u neku ruku je pozitivan i za Srbe. Nova predsjednica lažne države zakletvu je položila čitavih pola sata posle isteka svih rokova koje je ranije odredio Ustavni sud, pa imajući u vidu odredbu iz člana 87 takozvanog Ustava, takozvanog Kosova, prema kojem mandat predsjednika počinje nakon polaganja zakletve pred Skupštinom, ostaje da se vidi da li će taj izbor biti osporen. Prištinski institut za zločine počinjene tokom rata na takozvanom Kosovu pisao je u Zagrebu dva sporazuma o saradnji, jedan sa državnim arhivom Hrvatske, a drugi sa Hrvatskim memorialno-dokumentacionim centrom Domovinskog rata. Istoričar Miloš Ković kaže da ova vest ne treba nikog da čudi, a odgovor treba da bude osnivanje nacionalnog tima pod patronatom države, koji bi sakupio podatke o stradanju Srba 90. godina na svim prostorima bivše SFRJ.
15: Očigledno je da je Hrvatska hiperaktivna u pokušajima da na neki način ugrozi poziciju Srbije i da utiče na unutrašnje stvari na teritorijama na kojima žive Srbi. Pre svega mislim na Vojni savez Hrvatske sa delom Srbije, sa Kosovom, takozvanim Kosovom, odnosno Kosovom i Metohijom, a naravno mislim i na aktivnosti u Crnoj Gori, taj pritisak koji se vrši na Crnu Goru. Najnovija vest glasi da se iz Hrvatske sugeriše Crnoj Gori za svoj zvanični jezik u Europskoj uniji prijavi hrvatski. Tu sad dolazimo i na tu identitetsku ravan u kojoj Hrvatska pruža pomoć i logističku podršku pokušajima Prištine da pokaže i da dokaže tobožnji genocid koji je izvršen nad kosovskim Albancima.
2: Sad oni koji su, kaže Ković, vršili genocid u Hrvatskoj nad Srbima, onaj koji je počeo 1941. a okončan 1995. savjetuju Prištinu kako da genocidnu nameru pripišu Srbima. Ković smatra da je ovo pitanje od nacionalnog interesa i da bi inicijativa da se ovako nešto pokrene bila ili na Ministarstvu prosvete ili Ministarstvu za nauku. Potpisivanjem sporazuma Hrvatska se pridružuje Albaniji, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini, sa čim je institucijama Institut u Prištini već uspostavio saradnju. Posle opštih izbora u Bosni i Hercegovini, lider SNSD-a Milorad Dodik najavio je redefinisanje političkih odnosa u Bosni i Hercegovini i povratak na izvorni Dejtonski sporazum. To bi, prema njegovim rečima, podrazumevalo vraćanje Republici Srpskoj nadležnosti koje su u prethodnim decenijama prenete na Bosnu i Hercegovine. Prema rečima savjetnika predsjednika Republike Srpske, Ognjena Tadića, početna premisa Dodikove ideje leži u činjenici da dosadašnje menjanje odnosa u Bosni i Hercegovini na štetu Dejtonskog sporazuma nije bilo ni legalno, ni legitimno. Zato je njegova izjava poziv da se zaustavi proces njihovog nelegalnog i nelegitimnog menjanja, kaže Tadić.
16: To vrlo jasno izjavu predsjednika Dodika smješta u okvir na pravu utemeljenih izjava i ne predstavlja nikakvu revoluciju u odnosu na postojeće stanje ili u odnosu na bilo koji postojeći propis, uključujući Dejtonski mirovni sporazum, nego baš predstavlja zaštitu Dejtonskog mirovnog sporazuma i onoga što je dogovoreno između strana.
2: Dodik je konkretno pomenuo vojsku, graničnu policiju, obaveštajnu službu i indirektne poreze, uz raniji zahtev za ukidanje suda i tužilaštva BiH. Tvrdi da su mnogi od tih nadležnosti Republici Srpskoj otete nametanjima visokih predstavnika ili prenete pod političkim pritiskom, čime je, prema njegovim rečima, na nedemokratski način menjana je Dejtonska ustavna struktura BiH. Prema Tadićevim rečima, sva naknadna redefinisanja dejtonskih odnosa trebalo bi preispitati i to iz više razloga. Prvo, navodi on, sva ta redefinisanja nastala su usled nasilja, a nasilje ne može da bude baza bilo kakvih političkih odnosa, pa shodno tome ni odnosa koji bi garantovali stabilnost, mir i budućnost BiH. Nobelova nagrada za mir za 2026. godinu dodeljena je južnoafričkoj pravnici Navanetem Navi Pillay za njen doprinos unapređenju mira i međunarodnog prava. Nobelova nagrada za književnost pripala je kanadskoj pesnikinji, eseistkinji, prevodiocu i profesoru klasičnih nauka Anne Carson. Nije iznenadila Petra Arbutinu, književnog kritičara i urednika u Službenom glasniku. On ocenjuje da njena poezija ne pripada onome što se tradicionalno smatra velikom poezijom, kao i da odluka Nobelovog komiteta neće izazvati veću buru u književnom svetu.
17: Nije neuobičajeno da Nobelov žiri se odluči za pesnikinju i uglavnom kada se Nobelov žiri odluči za pesnikinju, on se ne odluči za poeziju. Anne Carson je zanimljiva pesnikinja, međutim to je, kako bi rekao, jedna poezija, ako bi to tako mogli razvojamo, novo konstruktivizma, jedan intertekstualni koloplet raznih citata i bez obzira što je ona, kako bi rekao, značajna književna figura, ona nije pesnik po meri našeg razumevanja pesništva, ako to mogu tako da kažem. Nije to naravno beznačajno, svakako ne da i oni to beznačajnim književnicima.
2: Govoreći o kriterijumima kojima se Nobelov komitet rukovodi, Arbutina je ocenio da se poslednjih godina mogu uočiti i određeni vanknjiževni kriterijumi. Prema njegovom mišljenju, izbor Carson neće izazvati velike polemike. On je podsjetio da Nobelova nagrada nije presudna za mesto nekog autora u istoriji svetske književnosti. Arbutina je naveo primere Lava Tolstoja i Jorgea Luisa Borgesa, koji nikada nisu dobili Nobelovo priznanje, iako su ostali među najznačajnijim imenima svetske književnosti.
0: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na sputnikportal.rs. Prijetno!

0: Lite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing.
2: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing. Narodni.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave zaključilo je jedinstveni birački spisak za parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra 2026. godine, saopšteno je iz tog ministarstva. Danas su Miholjske zadušnice dan koji pravoslavni hrišćani posvećuju svojim preminulim precima i prema tradiciji obilaze grobove, pale sveće i služe pomene. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je imao uspešan razgovor sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom u kojem je razmatrano snabdevanje američkog i međunarodnog tržišta dizel gorivom iz Rusije. Povratak ruske nafte na američkom tržištu pozitivno će uticati na celu svetsku ekonomiju, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski negodovao je i upozorio da takav poklon Putinu neće doneti mir. Napadi na aerodrom u Rijadu i brodove u blizini Ormuskog Moreuza dodatno su zaoštrili situaciju na Bliskom istoku. Iranska revolucionarna garda upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki pokušaj ometanja kontrole nad tim plovnim putem, dok Sjedinjene Američke Države razmatraju nove vojne udare na Iran uprkos najavama o napretku u pregovorima. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra ostatno hladnije vreme u svim predelima, tokom dana oblačno sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima. Posle podne prestanak padavina, dok će tokom noći kiša padati samo na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje. Najniža temperatura bit će od 9 do 15, a najviša dnevna od 14 do 18 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Muzika koja te pokreće.
6: Narodni
5: radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

0: jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
3: Narodni.
4: Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave zaključilo je jedinstveni birački spisak za parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra 2026. godine, saopšteno je iz tog ministarstva. Danas su Miholjske zadušnice dan koji pravoslavni hrišćani posvećuju svojim preminulim precima i prema tradiciji obilaze grobove, pale sveće i služe pomene. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je imao uspešan razgovor sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom u kojem je razmatrano snabdevanje američkog i međunarodnog tržišta dizel gorivom iz Rusije. Povratak ruske nafte na američkom tržištu pozitivno će uticati na celu svetsku ekonomiju, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski negodovao je i upozorio da takav poklon Putinu neće doneti mir. Napadi na aerodrom u Rijadu i brodove u blizini Ormuskog Moreuza dodatno su zaoštrili situaciju na Bliskom istoku. Iranska revolucionarna garda upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki pokušaj ometanja kontrole nad tim plovnim putem, dok Sjedinjene Američke Države razmatraju nove vojne udare na Iran uprkos najavama o napretku u pregovorima. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra ostatno hladnije vreme u svim predelima, tokom dana oblačno sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima. Posle podne prestanak padavina, dok će tokom noći kiša padati samo na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje. Najniža temperatura bit će od 9 do 15, a najviša dnevna od 14 do 18 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Narodni radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Mladi, a već roditelji.
2: Mene.
1: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
4: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave zaključilo je jedinstveni birački spisak za parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra 2026. godine, saopšteno je iz tog ministarstva. Danas su Miholjske zadušnice dan koji pravoslavni hrišćani posvećuju svojim preminulim precima i prema tradiciji obilaze grobove, pale sveće i služe pomene. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je imao uspešan razgovor sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom u kojem je razmatrano snabdevanje američkog i međunarodnog tržišta dizel gorivom iz Rusije. Povratak ruske nafte na američkom tržištu pozitivno će uticati na celu svetsku ekonomiju, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski negodovao je i upozorio da takav poklon Putinu neće doneti mir. Napadi na aerodrom u Rijadu i brodove u blizini Ormuskog Moreuza dodatno su zaoštrili situaciju na Bliskom istoku. Iranska revolucionarna garda upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki pokušaj ometanja kontrole nad tim plovnim putem, dok Sjedinjene Američke Države razmatraju nove vojne udare na Iran uprkos najavama o napretku u pregovorima. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra ostatno hladnije vreme u svim predelima, tokom dana oblačno sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima. Posle podne prestanak padavina, dok će tokom noći kiša padati samo na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje. Najniža temperatura biće od 9 do 15, a najviša dnevna od 14 do 18 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Narodni radio Novosti.

0: te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Mladi, a već roditelji.
2: Mama.
1: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
0: Muzika koja te pokreće.
4: Narodni radio Novosti.

0: Narodni radio novosti.
1: Vreme.
2: U Beogradu sutra ostatno hladnije vreme, tokom dana oblačno sa kišom. Najniža temperatura biće od 9 do 15, a najviša dnevna od 14 do 18 stepeni.
1: Narodni radio novosti.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi

0: Radio Sputnik. Govorimo što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
2: Predsjednik Rusije Vladimir Putin učestvovao je na samitu Zajednice nezavisnih država u Turkmenistanu. Naglasio je da je trgovinska razmena između Rusije i država članica ZND premašila prošle godine 110 milijardi dolara i da je nastavila da raste i ove godine. Lideri su usvojili izjavu povodom obeležavanja 35-godišnjice osnivanja u kojoj se ocenjuje situacija u globalnoj politici i ekonomiji i iznose budući pravci produbljivanja saradnje i procesa integracije u okviru ZND-a. Samit je zasedanjem Saveta šefova država u uskom sastavu, a potom je nastavljen u proširenom sastavu.
3: Znam što...
4: Za 3,5 decenije zajednica je zaista prošla dug put. Učvrstila se kao regionalni integracioni savez od autoriteta. Upravo zahvaljujući ZND-u, slažem se sa kolegama koji su danas to već rekli, uspeli smo da očuvamo, a u mnogim smerovima i ojačamo, ekonomske, socijalne, kulturne i humanitarne veze koje su naši narodi razradili za vreme života u jednoj državi.
2: Putin je izjavio da stabilna finansijska infrastruktura, nezavisna od spoljnih uticaja, omogućava Rusiji da poprilično efikasno rešava mnoge zadatke, kao i da se praktično sve transakcije obavljaju u nacionalnim valutama. Lideri ZND će usvojiti rezoluciju o potrebi očuvanja zajedničke istorije, rekao je ruski lider i pozvao kolege iz ZND-a na tradicionalni prednovogodišnji neformalni sastanak u Sankt Peterburgu 21. decembra. Naredne godine organizacijom će predsedavati Uzbekistan, a Putin je rekao da predsjednik Šavkat Mirzijojev može da računa na podršku Rusije. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da izvodi intenzivne udare na Kijev i druge ukrajinske regione kao odgovor na poteze lidera kijevskog režima. U saopštenju se ističe da je Zelenski pokušao da spreči glasanje za Državnu dumu Rusije putem terorističkih napada na civilne ciljeve na teritoriji Rusije. U ciljenim raketnim i napadima dronova na biračka mesta poginulo je 6 civila. Vojni analitičar i direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma General Mitar Kovač za Sputnik kaže da je reakcija Moskve jedini mogući odgovor na terorizam.
5: Naravno da je odgovor Ruske federacije bio iznuđen i da narod u Ruskoj federaciji ne želi više da trpi teror Zelenskog i njegove vojne hunte u smislu ugrožavanja civilnih objekata, energetske infrastrukture i da se traži da se devastira sve ono što je u funkciji te ratne mašine. Mislim da potezi Ruske federacije su primjereni da dejstvuju po svim tim objektima na prostoru Ukrajine koji čine energiju rata. Mislim na energetski sistem, mislim na logističke centre, na proizvodne pogone, vojno-namenske industrije, na komandna mesta.
2: Kovač dodaje da nije daleko vreme kada će doći do vojne paralize Ukrajine. Uskoro bi moglo da dođe do pucanja određenih delova fronta i do prihvatanja uslova koje traži Ruska federacija, kaže naš sagovornik. Međutim, efikasnost sistema PVO Ruske federacije je potvrđena upravo za vreme izbora 19. i 20. septembra, kada su ukrajinske snage masovno dejstvovale po dubini teritorije Ruske federacije, pa i pod Moskovlju, zaključuje Kovač. Poslednji ruski udari bili su usmereni na proizvodni lanac ukrajinskih krstarećih raketa Flamingo, uključujući preduzeća koje proizvode njihove komponente i učestvuju u njihovom sklapanju. Te rakete nose bojevu glavu težu od 1 tone i imaju domet do 3000 km, što im omogućava da dosegnu ciljeve duboko na ruskoj teritoriji. Mogu da lete na malim visinama od oko 50 metara, što značajno otežava njihovo otkrivanje i položaj sistema protiv vazduhoplovne odbrane. Upravo zbog toga, prema oceni vojnog eksperta PVO Jurija Knutova, uništavanje proizvodnih kapaciteta ima za cilj da smanji mogućnost Ukrajine da izvodi dalekometne udare po Rusiji.
6: Poslednji masovni udar koji je izveden na Moskvu i u pravcu Moskve kao i na druge gradove uključivo je 17 raketa Flamingo i 1750 dronova. Da bi se sprečili takvi napadi, izveli smo udar na 7 preduzeća povezanih sa proizvodnjom komponenti i sklapanju raketa Flamingo. Između ostalog, u Kijevu je fabrika Avanstroja je stavljeno i postrojenje u Južmašu, gde se također obavljalo sklapanje raketa Flamingo. Pored toga, pronađena je i jedna fabrika papira koja je bila uključena u proizvodnju i skladištenje tih raketa kao i niz drugih preduzeća. Osnovni cilj je smanjenje raketne opasnosti koja u poslednje vreme za nas postaje sve češća.
2: Knutov ukazuje na to da situaciju dodatno otežava činjenica da je značajan deo proizvodnje bespilotnih letelica i komponenti za njih izmešten van Ukrajine, u evropske zemlje. Rusija za sada nastavlja strategiju izolacije Ukrajine od spoljnog sveta. Knutov precizira da Moskva postepeno zatvara Ukrajini ključne kanale snabdevanja, nastojeći da je što više odseče od Crnog mora i preseče logističke veze sa Rumunijom. Rusija će biti primorana da preduzme sve mere u cilju osiguranja sopstvene bezbednosti s obzirom na planove Litvanije da ukine zabranu raspoređivanja nuklearnog naoružanja na svojoj teritoriji, rekao je portparol ruskog lidera Dmitri Peskov. Iz Kremlja je saopšteno da raspoređivanje nuklearnog oružja u Litvaniji neće učiniti tu zemlju bezbednijom, već će izazvati još veću opasnost i pretvorit će je u metu ruskog nuklearnog oružja. Ruski vojni ekspert Andrej Golovatjuk ocenjuje da bi eventualno razmeštanje nuklearnog oružja u baltičkim zemljama moglo dodatno da zaoštri odnose Rusije i NATO-a, poveća rizik od eskalacije i pokrene novu trku o naoružanju. Upozorava, ocenjujući da bi takav potez imao ozbiljne posljedice po bezbednost kontinenta.
3: Razmeštanje nuklearnog oružja je veoma dugotrajan proces i zahteva veoma dugu pripremu. Prema tome, sve će zavisiti od toga kako će se situacija dalje razvijati.
2: Ekspert upozorava da bi eventualno razmeštanje nuklearnog oružja u baltičkim zemljama predstavljalo direktnu pretnju ruskoj bezbednosti. Dodatno bi zaoštrilo odnose Moskve i NATO-a i moglo da izazove oštar odgovor Kremlja. Ekspert objašnjava da baltičke zemlje čak i u slučaju razmeštanja nuklearnog oružja na njihovoj teritoriji ne bi imale kontrolu nad tim naoružanjem. Odluku o njegovoj upotrebi donosila bi isključivo nuklearna država koja posjeduje to oružje, a ne država na čijoj teritoriji je ono raspoređeno.
0: Radio Sputnik.
2: Vojni komitet NATO-a prvi put za 8 godina okupio se u Kijevu, ne samo da bi demonstrirao podršku Ukrajini, već i da bi sagledao cenu i efekte proksi rata koji alijansa vodi protiv Rusije, ocenjuje ruski pukovnik Anatolij Matvičuk, glavni urednik agencije ANA News. Na stolu su, dodaje ekspert, stanje na frontu, isporuke zapadnog naoružanja, milijarde evra zapadne pomoći, kontrola trošenja i pitanje korupcije. Odgovarajući na pitanje zašto se vojni komitet NATO-a, najviše vojno telo alijanse, sredinom ove nedelje okupio u Kijevu, iako Ukrajina nije članica tog vojnog saveza, Matvičuk ocenjuje da je razlog u tome što NATO vidi Ukrajinu kao proksi u sukobu sa Rusijom, koja ratuje u interesu tog vojnog bloka.
7: Donedavno je sve bilo zasnovano na osi vojno-tehničke saradnje, dodeli kredita, isporuci tehnike i naravno vojnoj saradnji sa Evropskom unijom. U posljednje vreme Ukrajina trpi veoma velike poraze na celom frontu, a pored toga izvedeni su udari na ekonomski važne objekte i u vazduhu visi duh ukrajinskog poraza. NATO više ne može da veruje Zelenskom na reč da on pravilno raspoređuje pomoć, pravilno upravlja poslovima i da ima potencijal za vođenje daljih borbenih dejstava.
2: Matvičuk smatra da je ovaj terenski izlazak predstavnika NATO-a na teritoriju na kojoj se vode borbena dejstva imao dva ključna cilja. Da se neposredno utvrdi šta se zaista dešava u Ukrajini i na frontu, ali i da se na osnovu promjena u situaciji na terenu pripremi plan daljeg delovanja alijanse i definišu odlo tome kako dalje graditi odnose sa Ukrajinom i Rusijom. Otimanje ruskih deviznih rezervi deponovanih u Evropskoj uniji, na koje se Evropska unija ovih dana ponovo nameračila, bilo bi posljednji ekser u kovčegu bilo kakvog ekonomskog napretka Evropske unije. Uz svo ludilo koje postoji u Evropskoj uniji, ipak bih bio zaprepašćen da konačno odluče da otmu ruske pare, kaže pravnik i financijski konsultant Branko Pavlović u emisiji Energija Sputnika, komentarišući to što je namera Evropske unije da zapleni 210 milijardi evra koje je na njenoj teritoriji deponovala Centralna banka Rusije. Od tih para najveći deo, 185 milijardi, deponovan je u belgijskoj financijskoj instituciji Euroclear, koja je ranije kamatu na ruska sredstva prepustila Evropskoj uniji za finansiranje Ukrajine u sukobu sa Rusijom.
8: Pravno govoreći, stiglo je do presuđenja ono što je zloupotreba, odnosno krađa kamate, sredstva koja bi pripadala pre svega Centralnoj banci Rusije na ime deponovih sredstava, na ime kamate. To se zove priznanje strane sudske odluke. i najčešće postoje međunarodni ugovori koji regulišu uzajamno priznanje. Osim naravno ukoliko bi takva odluka bila u suprotnosti države kod koje se traži priznanje, znači Belgije. Ovdje se traži jednostavna stvar. Kao deponent tražim da mi pripadne ono što mi je po ugovoru o deponovanju banka, odnosno ovo je Euroclear ili kogod garant.
2: Po njegovom mišljenju, Ruska centralna banka je odlučila da se prvo obrati opštem sudu da bi isterala na čistac. Šta je pravni stav Evropske unije po vrlo jednostavnom pitanju, može li u Evropskoj uniji deponent da bude opljačkan ili ne? Euroclear je pokrenuo postupak pred građanskim sudom u Belgiji da bi blokirao izvršenje presude suda u Moskvi jer je nekako morao da se brani.
0: Radio Sputnik.
2: Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Rusijom na još 3 mjeseca po istim povoljnim uslovima, što znači da ćemo gas plaćati 2,7 puta manje nego što mu je trenutna tržišna cena. Tome su se osim privrede i građana, kako gotovo paradoksalno zvučalo, obradovali i u Evropskoj uniji, iako se sama Unija odrekla jeftinih ruskih energenata. Na to je u emisiji Energija Sputnika ukazao ekonomista, stručnjak za energetiku Velimir Gavrilović, koji podsjeća da je u Srbiju u posljednjih 15 godina 56% stranih direktnih investicija stiglo iz Evropske unije, pre svega zbog povoljnih uslova proizvodnje, jeftine radne snage, ali i jeftinih energenata, na koje je ovdje mogla da računa prvenstveno ruskog gasa.
9: To ostaje ovako jedna izvanredna konkurentska prednost cjelokupne srpske privrede, naročito onih energetski intenzivnih grana, pa i njihovih dobavljača koji su naravno onda usmereni na oblasti koje imaju takve industrije. Znači, nevezano od toga da li je ta kompanija koja je energetski intenzivna u domaćem ili stranom vlasništvu, to svakako pogoduje vlasnicima, menadžmentu, zaposlenima takvih industrija, kompanija. Naravno, to dalje koristi državi zato što se iz prihoda takvih kompanija puni budžet preko raznih vrsta oporezivanja. Naravno, popravljate sebi spoljnotrgovinski bilans. Dobar deo tih industrija su izvozno orijentisane.
2: Gavrilović napominje da su u prethodne 4 godine energetski intenzivne grane industrije u Evropskoj uniji imale pad proizvodnje od 10-15%, pri čemu je Nemačka u veoma lošoj situaciji, gdje je pad bio 15%. Gavrilović slikovito objašnjava da to znači gubitak radnih mjesta između 250.000 i 400.000 u celoj Evropskoj uniji. S obzirom na cenu energenata u Evropskoj uniji i skupu proizvodnju, pitanje je hoće li Evropska unija, koja je naš najveći spoljnotrgovinski partner i obuhvata 58% naše ukupne razmene sa svetom, ona to i ostaje, kaže Gavrilović.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: Izbori u Srbiji još nisu održani, a komesarka Marta Kos unapred ucenjuje buduću vladu Srbije. Predstavljajući plan Evropske komisije za pripremu Evropske unije za buduće proširenje pred spoljnopolitičkim odborom Evropskog parlamenta, Kos je rekla da Srbija nije u grupi najnaprednijih zemalja koje će dobiti posebne mape puta u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Prema riječima pravnika i analitičara Aleksandra Đekića, cilj briselske birokratije nije samo pritisak na jednu političku opciju u Srbiji, već stvaranje političkog okvira u kojem će, bez obzira na ishod izbora 25. oktobra, svaka buduća vlast imati dovoljno snažan pritisak spolja ili unutar parlamenta da mora da isporuči ono što se od Srbije traži. Zato se i ono što je Marta Kos rekla može tumačiti ne samo kao mešanje u izborni proces ili kao pritisak u toku izbornog procesa, već kao deo dubinskog pritiska koji iz Brisela dolazi ka Srbiji.
10: Pravi se jedna takva situacija gdje vi suštinski morate deliti na to, iako su sve liste, koliko je meni poznatom listom, sem jedne koje se kandiduju za izbore, striktno izjavile da ne žele da uvode sankcije Rusi i ne žele u tom smislu usklađuju sa spoljnom politikom Evropske unije, ali eto mi ponovo dobijamo neke drugačije poruke iz Brisela.
2: U uslovima u kojima bi Srbija u potpunosti usvojila spoljnu politiku sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, prostor za srpsku samostalnu spoljnu politiku i vojnu neutralnost ne postoji. Đekić podsjeća na reči srpskog premijera Zorana Đinđića, koji je još u prvoj godini svog mandata upozoravao da Evropska unija želi da Srbiji okači Kosovo kao kamen oko vrata, koji će našu državu vući na dole. Ono što se za Srbiju predviđa je članstvo u Uniji, koje zapravo i nije članstvo. Srbija dobija isključivo obaveze, zaključuje Đekić.
0: Radio Sputnik.
2: Predlog novih pravila za proširenje Evropske unije nisu više pokušaj da se primi više članica. Oni su pokušaj da se Unija promeni. Umesto mira, ekonomije i ravnopravnosti, što su nekada bili njeni temelji, u prvi plan sada otvoreno dolazi geopolitika. Radi se o redefinisanju Lisabonskog ugovora. Ovako diplomata Zoran Milivojević tumači najnoviji predlog za promenu pravila proširenja Evropske unije, koji je nakon sastanka kolegijuma evropskih komesara pred medije iznela evropski komesar za proširenje Marta Kos.
11: Suština je u lojalnosti aktuelnoj dominantnoj politici Evropske unije, koja podrazumeva geopolitiku, geopolitički interes prema Ruskoj federaciji s jedne strane, i drugo, eliminisanje, dakle, onih subjekata koji dovode u pitanje budućnost Evropske unije, Rusije i Kine konkretno, kako to gospođa Marta Kos kaže, i pokušaj da se zone interesa Evropske unije u ovom trenutku, a to su Balkan i delovi prema Ruskoj federaciji, obuhvate i apsorbuju.
2: Sve u svemu, Brisel priprema pravila za 4 zemlje: Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu. Do kraja oktobra biće napravljene takozvane mape puta, sa rokovima i jasno definisanim ciljevima, a kandidati bi postepeno bili uključivani u evropske politike vezane za energetiku, transport, veštačku inteligenciju, bezbednost i odbranu. Od početka protesta u Francuskoj krajem septembra nastava je potpuno ili delimično obustavljena u skoro 400 srednjih škola. Blokirano je i oko 40% univerziteta. U oštrim okršajima demonstranata sa policijom zabeleženo je više od 6600 hapšenja, a gotovo 90% uhapšenih su maloletnici. Alexis Trud, istoričar i geopolitičar, profesor univerziteta u Versaju, u ekskluzivnom intervjuu za Sputnik kaže da su Francuzi do sada svedočili i učestvovali u brojnim protestima, ali nikada ovakvim, kako kaže, napadima.
12: Što živimo sada trenutno u Francuskoj, to je baš novi svetski poredak koji je baš u toku, jer mnogo tih minobacača su studenti ili gimnazijalci ili odrasli ljudi koji dolaze iz druge zemlje Evrope, naročito vrlo oštri, radikalni, ekstremno levičari, na primjer, koji se zovu Francuski Point Levé ili Nouveau Parti Anticapitaliste, ili što zovemo opštenije Black Bloc u celu Evropu. I ovi ljudi, kad gađaju, kad hoće da prave štete, oni hoće da dokažu da su protiv države. Neki kolega je snimio jedan mlad čovek koji išao u svojim kolima da uzme, to su minobacači koji kupuju na taj darknet i dobiju preko Amazona, to je nov

0: skupštinu i uvede vanredno stanje. Trud je siguran da mu je cilj da uvede policijski čas i izvede vojsku na ulice. Nemačkoj preti opasnost da ponovo sklizne u podele kakve su obeležile Vajmarsku republiku pre Drugog svjetskog rata. Poplave dezinformacija koje šire antidemokratski ekstremisti. Upozorio je u govoru povodom dana Nemačkog jedinstva 3. oktobra predsjednik Frank-Walter Steinmeier. On smatra da su diskreditacija demokratskih procesa, radikalizacija javnosti i omalovažavanje kompromisa upozoravajući signali. Iako u samom govoru nije eksplicitno imenovao ni jednu stranku, izjava je data u kontekstu nedavnih izbornih uspeha desničarske alternative za Nemačku u istočnim pokrajinama. Nekadašnji dopisnik politike iz Nemačke, Žarko Rakić, podsjeća da je nemački predsjednik socijaldemokrata. Dolazi iz partije koja je slabija karika u trenutnoj vladajućoj koaliciji, ali on ovakvim izjavama, kaže, brani koaliciju i Mercovu retoriku.
1: Nemački kancelar Merc je pre 10 dana, komentarišeći ove katastrofalne rezultate izbora u ovoj istočno nemačkih pokrajina, rekao da je tragično za Nemačku da 60% političkih snaga koje su pobedile na tim izborima da su nedemokratske. Znači nije samo uvrstio tu AFD, nego je uvrstio i Levicu, uvrstio je čak i Zelene. To je jedno veliko političko ludilo u kome je ova sadašnja koalicija igra na dve opasnosti. Jedna je spoljna, to je Ruska federacija, i jedna unutrašnja, tako, koji su AFD i Levica, pa čak i Zeleni. Eto, to je to, oni jednostavno izmišljaju protivnike, izmišljaju probleme tamo gdje ih nema, a uopšte da se suoče sa ozbiljnim, pre svega, ekonomskim teškoćama u kojima se Nemačka sada nalazi i ti problemi će se samo povećavati.
0: Rakić dodaje da nemački političari iz vladajućeg establishmenta pokušavaju starim metodama da rešavaju novu situaciju koja je dramatično drugačija od one pre 20 godina. To je, kaže, jedini i ključni problem, jer igraju istu igru koja nema šanse da uspe i na spoljno-političkom polju. Nemački kancelar Friedrich Merz obratio se tokom iznenadne posete Kijevu predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu i izrazio spremnost za mirovne pregovore o Ukrajini. On je najavio i novi paket vojne pomoći za Ukrajinu od 1 milijardu evra i dodatnih 350 miliona evra za podršku energetskom sektoru. Nekadašnji jugoslovenski ambasador, predsjednik Srpskog diplomatskog kluba Milisav Pajić, kaže u razgovoru za Sputnik da veruje da je izjava o pozivu na mir usledila nakon što se Merz na licu mjesta uverio kakva je zaista situacija u Ukrajini.
2: Taj poziv praktično na prekid neprijateljstva, to je jedan hrvatski potez, jer očigledno da u situaciji u kojoj se on s jedne strane nalazi na unutrašnjem planu, a s druge strane u situaciji u kojoj je zapao Zelenski, to bi trebalo pre svega da bude neki predah za Ukrajinu i s druge strane da se ona nekako konsoliduje, jer tu ja ne vidim nikakve ponude za bilo kakav mir, nego to je jedan taktički potez, jer s jedne strane Nemačka je namenila nova sredstva za naoružavanje Ukrajine, koja sigurno ne mogu da se realizuju u kratkom periodu, pošto su njihovi arsenali manje više prazni i su na nekim rezervama.
0: Interesantno je da je Merz tokom posete Kijevu najavio novu pomoć u naoružanju za Ukrajinu, ali je istovremeno odbacio stav onih građana Nemačke koji izražavaju nezadovoljstvo zbog kontinuirane pomoći koju Berlin šalje toj zemlji. Pajić veruje da je i Ruskoj federaciji jasno da je Mercov poziv u suštini marketinški potez, a da bi bilo veoma pogrešno da se u ovom trenutku pristane na bilo primirje.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Skupština takozvanog Kosova izabrala je u posljednjem trenutku Justinu Široku Pulju za novu predsjednicu Kosova. Glasanje je počelo nekoliko minuta pre ponoći i isteka ustavnog roka za izbor predsjednika privremenih institucija, a završeno je nekoliko minuta posle ponoći. Zbog toga je njen izbor stavljen na ispit legalnosti jer je usledio posle utvrđenog roka. Politikolog Ognjen Gogić kaže da će se o svemu tome tek raspravljati.
4: Strogo gledano, parlament više nije mogao da radi nakon ponoći. Morala se prekine zasedanje. Šta su ljudi radili su? Tako da mislim da ima prostora da se to osporava. Da li će Ustavni sud da bude? Jer ipak je to sad situacija kada bi on to uradio, oni bi se naišli na ozbiljan revolt u čitavoj javnosti na Kosovu i vjerujem da neko sme to da uradi. Tako će oni otim nađu neki pravni način da to nekako zaobiđu, da uvaže, da se ne bi zamerali jednostavno.
0: Po njegovom mišljenju, izbor Pulje u neku ruku je pozitivan i za Srbe. Nova predsjednica lažne države zakletvo je položila čitavih pola sata

0: posle isteka svih rokova koje je ranije odredio Ustavni sud, pa imajući u vidu odredbu iz člana 87 takozvanog Ustava, takozvanog Kosova, prema kojem mandat predsjednika počinje nakon polaganja zakletve pred Skupštinom, ostaje da se vidi da li će taj izbor biti osporen. Prištinski institut za zločine počinjene tokom rata na takozvanom Kosovu potpisao je u Zagrebu dva sporazuma o saradnji, jedan sa državnim arhivom Hrvatske, a drugi sa Hrvatskim memorialno-dokumentacionim centrom Domovinskog rata. Istoričar Miloš Ković kaže da ova vest ne treba nikog da čudi, a odgovor treba da bude osnivanje nacionalnog tima pod patronatom države, koji bi sakupio podatke o stradanju Srba 90. godina na svim prostorima bivše SFRJ.
1: Očigledno je da je Hrvatska hiperaktivna u pokušajima da na neki način ugrozi poziciju Srbije i da utiče na unutrašnje stvari na teritorijama na kojima žive Srbi. Pre svega mislim na Vojni savez Hrvatske sa delom Srbije, sa Kosovom, takozvanim Kosovom, odnosno Kosovom i Metohijom, a naravno mislim i na aktivnosti u Crnoj Gori, taj pritisak koji se vrši na Crnu Goru. Najnove vest glasi da se iz Hrvatske sugeriše Crnoj Gori za svoj zvanični jezik u Europskoj uniji prijavi hrvatski. Tu sad dolazimo i na tu identitetsku ravan u kojoj Hrvatska pruža pomoć i logističku pokušajima Prištine da pokaže i da dokaže tobožnji genocid koji je izvršen nad kosovskim Albancima.
0: Sad oni koji su, kaže Ković, vršili genocid u Hrvatskoj nad Srbima, onaj koji je počeo 1941. a okončan 1995. savjetuju Prištinu kako da genocidnu nameru pripišu Srbima. Ković smatra da je ovo pitanje od nacionalnog interesa i da bi inicijativa da se ovako nešto pokrene bila ili na Ministarstvu prosvete ili Ministarstvu za nauku. Potpisivanjem sporazuma Hrvatska se pridružuje Albaniji, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini, sa čijim je institucijama Institut u Prištini već uspostavio saradnju. Posle opštih izbora u Bosni i Hercegovini, lider SNSD-a Milorad Dodik najavio je redefinisanje političkih odnosa u Bosni i Hercegovini i povratak na izvorni Dejtonski sporazum. To bi, prema njegovim rečima, podrazumevalo vraćanje Republici Srpskoj nadležnosti koje su u prethodnim decenijama prenete na nivo Bosne i Hercegovine. Prema rečima savjetnika predsjednika Republike Srpske, Ognjena Tadića, početna premisa Dodikove ideje leži u činjenici da dosadašnje menjanje odnosa u Bosni i Hercegovini na štetu Dejtonskog sporazuma nije bilo ni legalno, ni legitimno. Zato je njegova izjava poziv da se zaustavi proces njihovog nelegalnog i nelegitimnog menjanja, kaže Tadić.
2: To vrlo jasno izjavu predsjednika Dodika smješta u okvir pravu utemeljenih izjava i ne predstavlja nikakvu revoluciju u odnosu na postojeće stanje ili u odnosu na bilo koji postojeći propis, uključujući Dejtonski mirovni sporazum, nego baš predstavlja zaštitu Dejtonskog mirovnog sporazuma i onoga što je dogovoreno između strana.
0: Dodik je konkretno pomenuo vojsku, graničnu policiju, obaveštajnu službu i indirektne poreze, uz raniji zahtev za ukidanje suda i tužilaštva BiH. Tvrdi da su mnogi od tih nadležnosti Republici Srpskoj otete nametanjima visokih predstavnika ili prenete pod političkim pritiskom, čime je, prema njegovim rečima, na nedemokratski način menjana je Dejtonska ustavna struktura BiH. Prema Tadićevim rečima, sva naknadna redefinisanja dejtonskih odnosa trebalo bi preispitati i to iz više razloga. Prvo, navodi on, sva ta redefinisanja nastala su usled nasilja, a nasilje ne može da bude baza bilo kakvih političkih odnosa, pa shodno tome ni odnosa koji bi garantovali stabilnost, mir i budućnost BiH. Nobelova nagrada za mir za 2026. godinu dodeljena je južnoafričkoj pravnici Navanetem Pillay za njen doprinos unapređenju mira i međunarodnog prava. Nobelova nagrada za književnost pripala je kanadskoj pesnikinji, eseistkinji, prevodiocu i profesoru klasičnih nauka Ann Carson. Nije iznenadila Petra Arbutinu, književnog kritičara i urednika u Službenom glasniku. On ocenjuje da njena poezija ne pripada onome što se tradicionalno smatra velikom poezijom, kao i da odluka Nobelovog komiteta neće izazvati veću buru u književnom svetu.
3: Nije neuobičajeno da Nobelov žiri se odluči za pesnikinju i uglavnom kada se Nobelov žiri odluči za pesnikinju, on se ne odluči za poeziju. Ann Carson je zanimljiva pesnikinja, međutim to je, kako bi rekao, jedna poezija, ako bi to tako mogli, nazovemo novog konstruktivizma, jedan intertekstualni koloplet raznih citata i bezira što je ona, kako bi rekao, značajna književna figura, ona nije pesnik po meri našeg razumevanja pesništva, ako to mogu tako da kažem. Nije to naravno beznačajno i svakako ne daju oni to beznačajnim književnicima.
0: Govoreći o kriterijumima kojima se Nobelov komitet rukovodi, Arbutina je ocenio da se posljednjih godina mogu uočiti i određeni vanknjiževni kriterijumi. Prema njegovom mišljenju, izbor Carson neće izazvati velike polemike. On je podsjetio da Nobelova nagrada nije presudna za mesto nekog autora u istoriji svetske književnosti. Arbutina je naveo primjere Lava Tolstoja i Jorgea Luisa Borgesa, koji nikada nisu dobili Nobelovo priznanje, iako su ostali među najznačajnijim imenima svetske književnosti.
4: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
5: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno.
6: Narodni radio novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti. Muzika. Koje te pokaže?

0: Narodni radio novosti.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.

muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.